0: Aka wari mena jwa mfala. Ejara gube. Sori gany. Mosna tamo siyenya. Ijema udo roa.
1: Mosesi mosna umo kongo. Mana umo kongo yakamu.
0: Oh, uma palela.
2: Yeah.